ke ngonye FM nako ke 4 o'clock makane mabalelwa ke na mainga shozi kutala hulu kwa vana vasikolo bwali topa kusazwa la pili mwaka vango west ni hakuvani ma project a kuya hali kolo security sina ndikolo ze 187 mekana ko ya chwale kuya hama litopa kuzola pili mwali vaka zeli shumika zeta loze shutana kaku ya kali luko latu tovaize kuri kuituta kuzola pili ni hakuva ni vana vasikolo vali shumika vake talizo kutichera alimongwe ni kuba ni tichere alimongwe mwala litopa zena ni vana vasikolo va mashumi ya mabere kavake talizo homwa litopa za wanyani tichere alimongwe mwala vana vasikolo va mashumi ya malalu kavake talizo ho mwa apa primary hali tichere alimongwe huna ni vana vasikolo va mashumi ya malalu mwa litopa za secondary muzamaisi walikolo la tuto mwa skriti saka vango westi Esta Karondo uize kuli litopa zemwi libulkava na vasikolo va mashumi ha kitalizo ho kama

Kutolo kile kuli kuti alahulu kwava na vasikolo kuti savutata akongela kufama tichele kusatu sahulu mwanana ni mwanana kusitatalisa vakamaiso kuti savutata kunyakisisa vanana vavakona kuzwa kwa sikolo ni kulihi kona kutisa kwa sana kwa matuku kaunholo karondo hukupile vali pisinisi mwahala sichava kutusa vakamaiso ni kuimulola mubuso kalichika. Mwetiri ya Katwela Spula wa kampani ya Engineering Professional Association APA Kate Klotze uize kulini hakuba ni butata boba talimaniona mwa msebezi wa buchaziba ni bukamso wa alichaziba mwa Namibia bubonisa kubanisepo uize kuhula mwali pulukelo za oil ni gasi green hydrogen kuyahami kwa ni lizo lupirizemwi mwa projekti kubonisiza hulu kusi za pili uchaziba. Dr. Klote huize kuliri chaziba va fezali kolo kono msebezi siyala kubabutata kono ni hakulichwalo basako na kufumana msebezi ni hava sinari kalo ze mwe. Klote huize kuli kuba nilituso za mashiringi ze inyani kwa vilaiza kuma projekti ya mangwe sina kusi za pili hako kutela fafasi ni kuzieza va fezali kolo kuli vasike va fumana zibo. Zeo halichwalo yake Teresi Incha kuba mwetieri wa APA Sophie Teki uize kuliba kasikamela hulu kulilichazi baba suweze pili na hani kuimulo la baba sahula uize kuswalisa na mwa maloko amangata ni kutise za uchazi ba kuba mama emu sakata kukabu kelezwa. Ya zule muvano mwa kuchova manjinga mwa Namibia Jane Craven ukakuzimi hato emincha ya manjinga mwa vindu ni kampani ya hae EF mani hamwa maruru ya oguza kilika lo za uberi za manjinga za Afrika za 32 inch ni kubani za pili za kuchova manjinga mwa mkwa kwa wachevi cheve sihulu mikwa kwa yeye hilo ikigravel hanavulela kaku kanako ya kukakula Craven uize kuli manjinga mancha haka vakalo ya lifasi yetu na hulu mwabutona ni kubabu ndesi hulu mwami kwa kayesi yoande Mwanamibia utolo kile kuli kalili moze ilishumi kazeke talizoho ze feriri kuchoba manjinga kubwa na hezi mwahala 26 kwisa 29 inch ya mataela mikachwalo ye hikava yetu na ye kazi bazo mwalifasi ni ye katisa kuli vachovi wa manjinga vakone kuikola kuchova manjinga. Craven uize kuli projekti ye ikahuliswa ni kupanga manjinga mwalifasi ni kuli hakapangiwa Mwanamibia. Manjinga mancha hakalekiswa mwali vakaze shuta na zechwale ka London, New York ni Amsterdam. Wa North Atlantic Treaty Organization NATO, European Union ni Canada vafile wita mwa wakuli vaka tusa Ukraine kama shiringi afita mwa 1,2 trillion Namibian dollars kwa lisebelezo za masole silimose ni sesta haka kuyaka mkopano wa viki ye mwa Ankara linu mwana alize kuli linyatezi tumana mafirelezo yengelezi mashiringi afita mwa 558 billion dollars azwa kwa EU askoloti haka tusali na ha zeikemezi. Kachwalo muhato wo huulisizwa hulu ki President Donald Trump wa US ni vaa utona nivona wabaka tusa Ukraine kuluansa Russia sina havangile muhato wa kuye msali tuso za Washington ze li bonisize mwiteri wa Ukraine kuba ni imaemo amande hanalimo mkopano ni kuzi usha kulikafu manali tuso sina na haya havo haikupili tuso za ndwa linu mwana alize kuli kufama shiringi kaskoloti kuba EU ni afilo ikavu itamo kubo na hezikale ni kufita mwa 1,3 trillion na Namibian dollars kasirimo. Wavere kivo fitela 235 valikolo la makete vatimezi kapa kubi wakutonda hala kuzwa ndwa ya mkoa ye kalile mwa Sudan kuzwa mwa sirimo sa 2023 mwa piyo ya katengo kalingaka mwa Sudan kaize kulingaka ze mashumi ya mabiri kuongelela basali babane batonda hala mwali kwelinyana ze ferire.

kuzwa marita sezo za masole va rapid support forces RSF va va hapile nkuza maisa elushafa kuzwa makweri ya yenda vaoki va mashumi ya maverika vake talizoho vavula ile mwamutulo wada 4 mwahala alita sezo za misunga ya 2023 zeta selize elufasa va timezi va angelezi chwalo lingaka va familiani vaoki vavona azali choze nuni salichaziva vavereki vamama laboratory vaka maiso ni vavereki vavatosalikolo la makete katengo ka kupile RSF kunyakisisa wino wa kutondala kwa lingaka za spatela mwa elofasha ni kukupa maneko kaofela kubona kuli misunga isireleza vavereki valikolo la makete ni kulumirala likala foza midiani kuzula pili kusina kusataliswa Sudani bonindwa ya mko wakali mwazeta alu ni kuzieza hulu kikulu wanila mata kubusa mwahala masole va Sudani ni va RSF makanda ferile mutele ze kwa katatama ka 7 o'clock.

0: lobone longengi va tshotshwane ba mulikani
1: tshotshwane ngana chunga
0: lo tshotshwane de ke program ya zali papali
1: ke tiaro ta kupitsa fra vuitumelo ro itumela ku mina mwana chunga muyeze tshwaro kwa kuzivisa ko lilo nalo kwa span kwa nakona zero uto mwaka ha kona kuri ro itumela ro vya ngo mwana chunga
0: lo itumezi move ka fini wa rese
1: ni moto pina mo mtsuli wenze mwezi mzeru papali ro itumela
0: lo itumeza ko loyi
1: sangwe mwaka
0: ancha.

0: kwa ina kukuta mone mone nyandezi ka South Africa. South Africa na makao ina game ya neri game ya mwona hande ndende.
1: Ansa?
0: Kono aluzimi mwona apangezi coach nye na maformation mwona mwona depth mwena fa bench. Mwende luka talizo ya luka unama player wa tira mwena fa bench. Kono luka mwona mwona kulika kiyo naika qualifier kwa quarter final. Kako ilivoni mwe la hizi ni Netherlands. Game ya ni ha. Anetire lulia Netherlands ni Morocco. Aili kire Netherlands kono. Amoroko wa emi kulika cheo kacheko. Ni mwakani sukeza kuluza mwa Afrika.
1: Nisha. Lui la kale za matohono lo Morocco.
0: Ane tunaku ina. Alusa alatama heartbreak mwubi yanko.
1: Nisha.
0: Too much heartbreak. Mwubi unauna ni 9 mati. Ese 2. Una ile kwa round of 16 kona kwa alusa la tama heartbreak la lakale za mo Morocco kuli ba win game ya kona ni bona kuli maendeleo kona ku ina 2 kuna kwa Canada
1: lui tumeza ho lupo mrikan
0: shangwe
1: lo veni ni hamo ho
0: no luka kutaka msa
1: shangwe
0: standing on a mountain in
1: a foreign. Lonzi ma program ya zali papale me mukona kuluswala fa 081 15 444 55 luve hamoho lumali papale vale na ba sore kuna luvulera kuli ba la kale za Morocco litonolo kuli Africa iskeo zo mazohozoho lubone kiza pangala.

Hello, bona mo kholoko wa ga channel round of 16 ka 7 o'clock Canada ni Morocco ba ka ba mari ba pale lombola mi ka channel hape ke round of 16 ya Paraguay ni France kana kwa ya 11 o'clock ya usiku mi dawo kona ze kala ha mari za zila ka channel lo tani mo ki program ya zali papali.

kodwa kulusola fa 0811544455 ke program ya zali papale ilusazwe rapidi kuisana kwa yale ya 6 o'clock ya manzwani meka 7 luka tovani mina ma program ya kuhatsali papale za Canada ni Morocco kwa alai kwa World Cup

njalo sanze mwa program ya zali papale milo sazwera piri kuyana kwa yale ya 6 o'clock okolka fababa mwari ya mbombola kuzwera piri kuyana kwa yale ya 10 o'clock halu kavelu kwa lida station saluda kaofera za umuru utwera kwa uzwera kwa nukwa NBC Nwanyi FM kai ni kai Kimasol Brothers omu kwa kizi.

Hina kwa yali papali. Ukona kulusula fan number 081-15-444-55. Kwa nukwa NBC Ngwanyi FM. Akuna vulutu. Luma program alizali papali. Milo wazo ya piri. Milo mile msize kulikana kwa yale ya 7 o'clock. Si kwa tasa suwere na mamoroko. Mali mana haya Afrika. Sika swala nani sikwata sa Canada. Ki program ya zali papara round of 16 kachano sa kalami. Lula kale za Morocco kuvanilito nolo mi vayo kena kwa makota final.

Kama nitu siwa sae suki na kwenda hape papa alifa siku na noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu amina chualehe ya mutu elitabakize na ya mwaku bata inkwa papari ya mbola ya mautu atari chinchilusu na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM kupo kumina siwa sae suki temu soki ye kiekuli lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livala kukitanela ka quarter to 7 Mema kande akasira kana ku yakamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu la mina zmaswa benza likepelo. Kuri terivale Monaco ya FM. Right mara se basai su 10 na hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Yero fitse bwe tumelo tuna 10 na kaswa lisano ya kamita. Ye muzwe pili kwa lipatalazo ze futuka kwa no kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

Liteko ze chipile kata kama fila viki kwa sintolo sa chopis. Ta NKG Back Pro fly matumbulwa $439.99. Ta NKG Swikile ya Brown ya mfuta wa chopis $574.99. Ta NKG Rice ya mfuta wa Golden Pearl $539.99. Ta NKG upi wa mbonyi wa mfuta wa Champion $535.99. 2KG Swikile ya Marathon Light Brown $539.99. 4KG ya kuhu ya mfuta wa Real Gold liembazizwa kani $504.99. Tolita mafula kwa pesa Anola $572.99. 750 grams C&B mayonnaise combo $544.99. 700 ml All Gold tomato sauce $534.99. 2 kg Nino hand wash $546.99. 400 gram Lucky Star tomato pilchard, kapa Lucky Star chili pilchard $534.99. 2 liter Coca-Cola $421.99. Niyeteko zengata mwa sintolo ze mwi muskamari balicho ze apeirwe kale ni sintolo sabuchwa lam. Mufufere mwari prokelo ni sintolo.

anafita fani wona kuli na program yalo na yekale na kwa yale ya 4 o'clock anafita fani li move ni manzu mwane ya mande ane sana na kwa ya kulume ya kani lume ya kuzora pili mwa program ya zali papali milu tova nemi na kamso mwana kwa yesu ana luitumezi kuna wami na nyambesu biho mwana chunga nilibai.

0: Kimanzi wana pe va ikutoli fa po esom. Mi lo fitse ebe itumelo ko vanimina mwaka ulo ye yaripatala so saunda sa ngwanye FM. Matelezi karakoni na Maila Harris enka vanimina mwa program ya sa naenge. Nianga tabatelezi kinako fole ikambota ka limbole nilifa zef mana ya mwalila landa sauna iliva ka sa naenge. Amocholo nikalo iliva pala faalimu kutosa ni kuchimbula mipilelo yauna. Mi nako cholo vatelezi matoto ya kacheno lo kasolisa na nevo mainga shozi mi vakai kopa ya ni mwofisa kuzoela mwalikolo za nahingi ilibuwa na vo mwanangombe mi matoto ya kacheno lo kasikabela holo faka holo ya kutalima kaza mifilifili kapamani likomano halali folo folo za nahingi ni vatum lo katalima faka holo ya kulim haiva kuvile ni mifilifili kapa kuvile ni vutata halavatu nilifolofolo za naenye vutata wavu kona kutatolu wachwanye mikili tifolifi zeko na kulifiwa ni mori tifo liswa kulifelo kacholo vatelezi muvevu kaufi ni mawaele samina asina aniga fasivaka kanakonye kuvuma inga shoze kuikopanya ni vuma na ngombe kwa mbola ni onatava ya kutalima kwa mana ni likomano ni lisinyelo halari folofolo za naenye ni olunavatu.
1: Mikuwa sinyana ko ni wa Facebooka wa mia muhele. Ngaka.
2: Shangwe, waitumela kutoba ni mina, voshozi.
1: E, nisha.
2: Sinaba bulezi voshozi, mabizu waka kina sima siku mwana ngombe.
1: Uh-huh.
2: Nikachenu luka ikambo ta kwa mana kaza human wildlife conflict. Yeo yeba bulela kulikona likomano za vatu mane cholo nilifolofolo. Mandu. Wako na kuzwela pili, lutahe kwa Human Wildlife Conflict Self-Reliance Scheme, lutali me masherengi au aveilwe kwa lisi njihelo zeo kapa kwa li komano zeo. Haru tali misa ya pili, kio na yeo human death, lifu, avulela kuli mutu, ukona kuwa offsetedi, mashilingi afitafa 100,000 Namibian dollars. And then halu taha kwa likolofalo. Kwa likolofalo, kuna ni mifuta emila halu ya likolofalo. Ya pili, kuna ni kolofalo, heva mutu, hakuna siye mbasa mobili, sisi zwile kuyena. Yeo kio nilobu ye fitafa, yeba kuna kweza offseti, mashilingi afitafa 10,000. And then you ni call of allo, yavizaguli loss of body party, we eva wele kuli mutu kela pumeha mwindili zoho kapali utu. Kona kuli fiwa mashelinga fitafa 30,000. And then eva visa disability.
1: Kuba nivu hole wale wubu yazaguli. Hamsa kona kuzama minamene mwikamaira.
2: Ahulo. Ni. Yeva kuli kezo yo yeza halile miti sizo sifolo folo seo sabamu shitu. Ukona kuli famashele inga fitafa 50,000 Namibian dollars. And then lutaha kwa lisi nyehelo ze za limu nano. Kwa lisi nyehelo za limu nano lunanili komu. Komu ilimwi ikona kuva offsetedi heva mutu yosi nyehezi komu, kona kulifiwa 3,000 Namibian dollars. And then ilutaha kwa puli ki 500 Namibian dollars. And then ulukuta kwa ngu ki 700 Namibian dollars. And then uluya kwa hosi, yona mbongolo, ki 800 Namibian dollars. And then uluya kwa donki ki 500 Namibian dollars. And then ya mafelelezo ki kulube ya inzifa 700 Namibian dollars. Sinahani bulezi ki offset hakima sherengi aiza kuliki kulifa value yo kapa maemu asika sisi sinye sisi sinye

0: izwe kono kimali aeza kuli a kulifa kubona kuli sinahalupira mwa mali kiriti zizina nili folo folo kimo kwa wakulifa fela kwezeza kuli ni etilisti mu fumane sika kwa tene etilisti saku
1: Kosa ukalela
0: e
1: fatene.
0: saku kaila vatene kuli kwa ministri luvona kuli oke luvu kimo kwa wakulifa kuli oke luvoni sinyehelo ya mina ni chwale kona kao kimo kwa fumana kwa tene ni sinalo ziba kuli lupira nili folo folo za mana hengi mali wakazaruna ni nini falo ta kwa sinyehelo ya mama simu sinyehelo ya mama simu sinani bolezi kulikilika zeni
1: Mwendipiri musika ya faa masimu. Fali munano. Likomuli nguli puli. Kuna nili ze lifiwa vulele kuliki puli. Kuna nilivata na ze lumerezu kuli ze kona ze lifiwa kapa kuvona fera msingehezi vule kuliki stongwani. Stongwani hasu yoswa la puli. Sa lifiwa kapa kili taufera kakuni utuleko haiva ingeni saa fosi. Kwa makarero mvulezu kuli kili nali kwa masimu. Kili nali, kili to, kili kuvu. Chole kwa alivata navu.
0: Alo tali kama polisi yalo na
1: E.
0: vainzi silent kwa mana kwa livatana inyi
1: Ahem.
0: batali mafera kali nzira zeo
1: Saya
0: muvere
1: kusinye helwa
0: kisize
1: fera. Ahem. Mwako na kuzuela pili.
0: tumezi
1: E.
0: ya maferele zwene nisiyo kuna uvulela sinye hero ya kwa masimu kwa zene uvulela kuli heva mutu sinye hezwi likaze ene zene valile fa heva kuli batu waba sinye hezwi kimbonyi
1: En.
0: mauza makonga kapa ma vegetables ona licharo ndeso ona sina
1: Manawari
0: matomate
1: tu izo zona hazio kapa ma
0: ma
1: vegetable wangu kimi
0: vegetables ga
1: loho
0: gad miroho kimi roho ni ma vegetables kimi roho so kwali teko kwanu kapa ma offset
1: En.
0: heva ki 1 hectare heva sinyi hello yo ki 1 hectare mkafumana kuli watu bao bakalifiwa mashilingi elfu tatu 1000 heva ki half a hekta watu baba kalifiwa mashilingi elfu tatu 500 nini heva ki quarter hekta watu baba kalifiwa 250 Namibian dollars kono kasamula wa kulifa mashilingi kuna ni ma investigations avanga teni kamutala au talima kwa sinyelo zeo ze vanga teni kwa masimu mukabona kuli vakaya kwa teni tukaa bafate ni mwini wa ministry game guard no field officer vakota limisisa kuli simu ya mina yo ibona hala chwani mwinezi ana kuli kuli ibona hala chwani kwa na follow talima kapa kuna ni nzira eyo yo yama mitigation measures emu vile in place aswa nasi na mwindi mu vile fate ni waya kapa kuna ni baba ina kwa tena baba mamera masimu kukakuli heva simu yami na inzi fela kuna mitigation mija emu yeze implement kape muve ile kwa teni kwa mivela hulu butata kuli muve offsetted force so kafe azio kilika zeba talima vao bako weza ma investigation sina ma conservancy mane choro ni mwali pa kazizi fund ya conservancy
1: Fa ndutira mvulezi za masimu za mauza vulele kuli kindu iyo iyona polisi niyo na haiskaswa la hulu kuyona akapachwe
0: Faul tali makwa mashelengi a infama offset fa ma infrastructures a iliona a ska ve yu afateni ni hapa ska bulela hulu kwa manakaza mashelengi yao kuli mutu heba usinyezu fensi kapo usinyezu kamani kuli mwendu kona kuli favoka ifa ve ile fe alifolo li munano ni masimu kona ainzi ma polisi yao na kono nio na ili ma infrastructure kapali liluo kapali nilibiana nizo na kubanga ni ma nilikozi ahulu luli sina halu talima silimo se ma masikili tsaul na mo linanga likavaho lipahamia ahulu chole kona folo wana kuli kava ahulu ni likomano kwa mana kwa livakazi swana sina mwendi likelengeza luna mane chwalo

0: Nifoli ni yali folo folo za luna likomu. Shango ye.
1: Milutefa muvulezi za kuli haiva kuliko mu izo swali wa ki sivatana nito viha kwano vaya kana ili tifozeo halingina koka pa
0: Kuna ni prosesi. Lubulele kuli kima
1: mwendi
0: konzavensi.
1: yomu mukona kulivele ramane kuyoshwachwalo hamsika mulifa
0: Hayi yona kuyaka ma availability of funds. Lubulele kuli heva kima konzavensi. Heva kuli masheleng ya teni. Kuna ni committee. Ni kupanga ni committee review panel. Heva iza kuli vaiza review. Wabona kuli okay, ma incidents ya iza halile kapali. Kozeze iza halile fa. Kana za pasa kuli zilifiwe kapa hazipasi kuli zilifiwe hai hizo na kao fela zona za ngoli wanga za rekodi wanga nini kona beyo ina ma panel ma komiti panel yo kona va talimisa va nyakisa kuli kana va qualify ya kulifiwa kaku ya kama investigation zao a ana vile teni nini kasamo lako na baka talima kuli kana va mashelingi ya ateni ma afu ma ateni ma account kuli ma conservancy kuna ni human wildlife conflict account momo va veyanga mashelingi ao eva eza offset vatu vao vasinyehezwi so haki nikaeleza sichaba kuli haki prosesi ye kuswani kono kuyafira kama ma visite ni mashelingi ni kukona kuswana ni libaka zale zeinzi zesio ma conservancy areas nizona ona cholo kona kuli mapepa ata vatu ya submit kwa nukwa ministeri ya luna alufeza kuwa iza review after my investigation zindini mapepa wako na kaa lulumelwa kwa winduku deni kona kwa winduku wale sinamu ziva kuli human wildlife conflict kapa likomano za alifu olufu odili muna no aziyeza alifu ya marijini ya luna mbo kima marijini ya mangata kwa iza hala so kabu kuswa ni kabuli ya kuli prosesi iyeza inge ye terere hainyani ni
1: Mema sharing yao ke alifi wa kanzi raifi. Mwa county ka pa mwa mtambeka mwalizo.
0: mashereni yao alifi wa mwa akaunti
1: Kiasi na county esu kuyokupa.
0: kiasi na akaunti wakupi wanga hulu kuli valiki katata kuli wafumani akaunti pokole akaunti nikapa mwendi kubedekisa akaunti ya mutu ya executive.
1: Fakalo ya limuna nuze chwalenge ki likwena mwindi kuvale vafumane hakuli vainzi mwali vakamwali mukunani likwena mwindi iyo nayo house kaswala hulu kuyona vule kuli kikwena kile ito swala komwine vatakunwa mezi
0: Nifo na folo kabuza yakuli amu talimisisa muka talima kuli okay
1: Nekusina kone liko na kuyo na mezi nelewa na fuko na vozi nso na kuno mezi nizo na
0: ni
1: liko na kona vozi
0: ah ya utuhala puzo yo akuli folo talima nifo na kuli kisibaka kana kwena yo nili makonza vensi mweza lile kiezo yo kapa kifande ya konza vensi so lukulele kuli eva mwindi kifande ya konza vensi sina mwindi kwa liva kazesu wana sina na ntungu ikaba ni kuli zaye kili bakaze sina ma conservancy ai yeza harakezo yo lukupa mushimani ya mamerali kumu ni kuli valike katata luli ni yeni watakuinyaki sisa huru valike katata luli kuli ma incidents achwalo asonela kupanga reported within 24 hours kapa within one day Eisi hee vafera kuli mwendi kuna ni sisi konile kumi hapa kuli musika viha kezo yo ma 24 hours kuli kutoko wala kuli vayota hawa na ministry ni bona bato vona sisi yeza halile ni bato iponela sinio yeza halile fo ni kona vaka iza ma investigation za bona ni kubona kuli kana maswanela kuli fiwa kapa hamuswaneli
1: Vulele kuli mulisa nina vulele zikuli fakasa kale kuna nilikuwa.

0: namate nuske wa isabate nilikom. Mwindie nana saa ile kusiri, likom kere vio fita onako, kere vio swaliwa. Mwindi sava ni savu ya kuli, faha ni kavulele la vangivali komukuli, komu izo siyala kwa teni. Mwindi ni kuzefera. Minaka chenu, amsikaya kwa mulaka. Kamu somu yotonda komu, komu ikai, kona muyo utokuli. No, komu izo swaliwa kikwena. 24 hours yeo kele ifiterira. Mutusa chwa ingu vira elifo.
1: Kona follow kuta fa polisi. Ni kuli valike valui valiko mvalike katata kuli. Vafe information ye kwa pa mameli vavona valiko mu. Kakuli luka avata mavaka. Miluka avata mavaka atiri hande kuli. Valuta aluseze kuli kini kanti. Sisi ezalile kuli mpahamu pale zikuli kukuweza notify kapa kubiha eni. Mwa 24 hours mwakisika mani. Kuli mkatofumana kuli mwali na kozemwe. Eva mabaka ami nao hayo hande validi. Eni. Haba tali misa mkabona kuli mwendi. Eni mkona kutopale lwa kufumana tuso. Eni chwale ki kikwabuto kwa hulu kuli kapa kuweza rasika mani. Kono kakweza alasikama nyi kwa sinye hilo yosu na kubihiwa ma 24 hours.
0: Mwendi haiva kuna semwekeza manzu wami na mafelelezo.
1: Manzu waka mafelelezo ata kwa sichava saluna neni kupakuli sinalu ziba kuli luinzi ma ma nakoye ya linangale lelitile munu mwaha. Luka talima na hulo ni likozi. Za likomano, za lifolofolo ni vatu. Chwale nika kupa hulo vatu katata kuli. Valiki katata sina. Waba shimani. Waba mamela likomuzaluna. Kuli va hulo kanako. Kaufira nizona. Ni mane chwalo ni haluka talima ni manuelo azo na lifolofolo zio lilimuna no zaluna kuli. Kozi nuela lifolofolo zaluna. Masona wako vanga hulu kwa teni. Neni kataha ni kuataba ya kuchisa mililo mwali vakazale. Zefu mane ha mwali vakazale ni zetima. Zetiba. Sinane luhalubo ni kuli munda wasili mose. Ha usika ava teni. Chwa nilukupa baba chisa mililo. Kuli valili manise. Sinamu wana kuli kili nangali. Folo folo zalu na zamamu shitu mane cholo nilikomu. Hazina kufumana mafulelo. Chwale kabu kuswani. Kona zio.

Peso ya machazi baba nyakisisa miyaho. Kampani ya First Capital Namibia ifitisa pizo kwa machazi va makaulo ya miyaho. Vafumani hane kao kini mahae mwana akao fela. Kuswalisa na machazi wa vabuwa na kwa nyakisisa miyaho na building inspector. Machazi va haka nyakisisa ni kutatu wao na mapojeje akuya hema mahae mahae. Vakapi baswana yako vandinzi la zabuwa lisebele zuza internet ni pambili ya diploma. Bao baba kwa mbele kuberegari ya mzete hama kubanisi mzete kwa hala. Bao basi nama pambili ya skoro basaka za kukikisari kulipo za vwana. Hava na nisebo ya kwa msebezi ya zile mzete kaisoho ni bupaki wa batu wa kwa kumani hama. Mubeka uwa ya skwata sisi ncha kuchinja maema ya amana ni mama hae kana mbibia. Mulumu ya sisi ni mpampili ya miana kwa ofisi ya mbusi mwaskiriki samina. Kapa, kulumula kwa imaneleye people@firstcapitalnam.com. Lizazama pelezo la kukwala kila 3 sikulu 2026. Kutuali kwa baka utungi, mulize zeno mbo ya la jela 081-77-22-949.

Oh.

Sehecha basana mibia, niskiriti sizambezi, mama kozwa na mana asona. Amve kalolo ya ringusa laskiriti sizambezi. Verika fitiswa kalasikisi sikulu, 2026 la muvulo. Kimubusisi waskiriti sizambezi mfumahali Dorothy Kavula. Ili kufutuka ofisi ya tuna ya skiriti sizambezi. Karona kakufitiswa kwa ringusa laskiriti sizambezi la muvulo. Luetalo ikopa imina sichava kutuwa maikutuwa mina. Kazo mwita kezi kutuwa kufutuka ningusa la skiriti sizambezi la sirimusem. Mioto wiliko panjizi hape ni ilicha ziva. Haba ipondiri mwetaba za sichava kutuwa maikutuwa wana. Kazo mwita kezi kutuwa kona ningusa la buto kwa lena. Meka samulao alingusa. Keko li mutaifuwa tundulo ya alingusa mani kukopa nyalicha ziva. Mwaka lotaba zanaha. Kalula ya bwino kwa sichava, tutengo tuwa sichava. Nibaye miri wa sichava ya ponde mwaita baza sichava. Kutuwa maikutuwa wana fari mwamangu sabuto kwa. Hata fitiswa kimubusisi. Waskiti sambezi kawa nanako ya ringu sale. Ili kuzibaba za msebezi ni miro ya buto kwa. Iyo katonga skiriti. Kari la kweza mwavupala wa sichava. Kachwa msike mwasiwa kina kwenye ya kufitiswa kwa ringusa la skriti sa zambezi. La muvulo kala 6.

Yeah.

baby don't go. Kama nitishiva saye sukina kuenda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu amina. Chualehe ya mutu elitabakize. Maemu wakubata inkwa papa ya mbola ya mautu atari chinchilusi na kamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM. Kupokumi nasiva saye sunite muso kie. Kikuri lizusu wa maswavi nizalike pelo likana livala kukie tanela. Ka quarter to seven. Mema kande aka silakana kwa kamita ya 7 o'clock. Mutaise kana ko lizusu za mina zma suave nzalike pelo. Kuliteri vale mwanako ya FM. Waituma wa shiva sayi sukumi na hape kaswali sano ya kamita. Mwara sibelezo za lipatalazo za Mwanyi FM. Nelofitse vyo tumilo tuna kumina kaswali sano ya kamita. Mzuwe piliki kwa lipatalazo zefu tuko kwanu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

Peso ya machazi baba nyakisisami yaho. Kampani ya First Capital Namibia ifitsa pizo kwa machazi va makaulo ya miyaho. Vafumani habu kaufi ni mahae mwana kaufela. Kuswarisa na ni machazi baba wana za kunyakisisa miyaho ma building inspector. Machazi ba baka nyakisisa ni kutatuwa onama project akuya hamandu mwa mahae. Vakupi vaswana yaku vandinzi raza wana. Lisevelezo za internet ni pampili ya diploma. Vao baba konile kubeleka li limoze talo kubanizibo yeto kuhala. Vao basi na mapampili askolo vasako na kufitisa likupoza buona. Haba na nizibo ya famsevezi ya li limoze ketalizoho ni bupaki wabatu wako na kufumaneha. Mubeka ulo ya skuata sisi ncha kuchincha mayemu amandu mama hae anamibia. Mulumele CV ni mapampili ya mina kwa office ya mubusi maskiriti samina kapa kulumela kwa email ye people@firstcapitalnam.com. Lizazla mafelezo la kukwala kila 3 sekulu 2026. Kutwali taba kabutungi, mulize ze nombolo ye latira 081 77 22 949.

Sala lizibisom za maswavi ni ya kepelo zibiso ya maswavi izwa kuvoli vuombaita mekiwe ya kwa vatu babatatama kongola kivatu kaofela mashosho kivatu kaofela kuta enyani ya sfano kuzibisa vo petriki munembo ni mavasi Kongola kiwendo na mano ni mabasi malengalenga ya Kongola kuzuiswa wendo na liepia Raimondi ni Schava Savona vo former councillor vo David Muluti hamocholo ni vo Beneti Busihuli Kukela ni mabasa vona kaofela Choi ni Kapako kibato kaofela Sachona kuzuiswa vo Eustace Musindo ni mabasi Kusaziswa ni Boinduna, wo Kakaya, Zevedia, ni mavasi avona. Oshakati, kuziviswa avo Victor Katwa. Kurenkuru, kuziviswa avo Austin Katwa. Binduku, kuziviswa avo Frederick Lukolwe. Zambia, kuziviswa avo Lukolwe, Emmanuel, ni mavasi avona, kaofela. Singalamwe. Kibo pita kuyonisa ni mavasi. Kusaziswa ni vakileke ya New Apostolic ya Kongola.

Zibiso kumi na kafela kiakuli woli kanyi Davison Scoviso bana va woli kanyi mana noho Moffat ni bonyandi wo lukolwe mbaita batimezi kalifola spondo mukera kwa hai kwa mashosho litukisolie mezimi na baba zibisizwe kafela ni baba scout wa mavizo avona siriro simwa hai ya wolu lukolo ema swavi kwa mashosho kutwalita vaka vutungi muulize 08

sibulunzi wochalusikache wolavu mochaka womasta malowelo woritifiliswaniso voinduna mukunupi ni mabasi vojoni luvilo voteresa luvilo ni mabasi kuaitovo kibo agrei mungulike voboniasi twalimba nivo vaseka tuyeleka ni mabasi vo Matthews samahongo nivona vaziviswa nivo musikuluhe Juliet vo Crispin Kaonzo vo Gilbert Mbango vo Mzive Raseni vo Shaini Mahupelo vo Charles Kachimine kwa Nampengu kivo Brasta Kakulo nivo Boniface Kaswayo vo Dominic Kandela Kasese kivo Chilanzo Kanjombi vo Matthews Liwile nivo Mushe Kutamba ni mavasi Kaliengile kivo Spingo Maumbwilo vo Galeni Mikiti vo Hari Bona Kwasibinda kivo Eugene Stamulaho kwa Kaliengile kuziswa kivo Hari Bona kwa Chisozu kivo na kwezi sa chisho ni mabasi kwa Sijala kivo kuyumba yumba cha mojo ni mabasi kwa Nziva kivo Rosemary Mavivo voinduna mzirikazi ni mabasi voinduna Taulo vo Godfrey Mungkutike ni mabasi kwa Mkuza kivo Amosi Tubatie ni vo Rosemary Puteho kwa Choi kivo Bernard Mshitu ni mabasi kuziswa ni skolo sa mayunisi ni ya secondary school kwa Ibu kuziswa mabasi apo mutafela ziviso kwa Mzuale ni Valikani mane ni baba scout wa mabizo avona kiakuli woli tumi NST likukela vene vanyalanga vo aida kutia vatimezi ela 3 school 2026 kutwalita vakavutungi mungulize 081-349-1396 papa 081-297-1977 ziviso ya maswavi izwa kuvotwa wila jola silitava miia kwa Mzuale Valikani mimi na kafela muziviso akuli woli tumi NST likukela vene vanyalanga vo aida kutia vatimezi la 3 siku 2026 kutwalita vakavutungi muulize 081-349-1396 kapa 081-297-1977.

Eona zibiso hia kepelo izwa kubo Alexius Mungalisa kwa linyanti ya kwa vatu kaofela. Vene vazi bisizwe kalifu la vonyandi bo Paulina Kahimbi Mulisa. Bana vavo Esther Sibeso nibo Laskeni Mulisa. Uli kepelo ya vona ikava teni kamso la sunda kwa hai kwa linyanti. Kukupi wa vatu kaofela vava sindeketa mofu kuyoko panera famu nyako. Waspatela sesto na kanako ya 6 o'clock, mi half past 6. Limota likana nuhakuliba kwa hae. Kusakupewa vali mota kuyotusa. Niva keleke ya savata ya linyanti kuitukise za severezo. Zibiso ya kepelo izwa kubo Alexius Mungalisa kwa linyanti. Ia kwa batu kaofela veneva zibisizwe kalifu. La vonyandi vo Paulina Kahimbi Mulisa. Vana vavo Esther Sveso nibo Laksoni Mulisa kuli kepelo ya vona ikava teni kamso la sunda kwa hai kwa linyanti. Kukupi wa batu kaofela vava sindeketa mofu kuyoko panera famu nyako. Waspatela sesto na saa katima mwleoka na kuya 6 o'clock. Mi half past 6 ilimota alikana unuhakuliba kwa hai. Kusakupi wa vali mota kuyotusa. Nivakeleke ya savata alinyanti. We took Caesar Severezo.

kingwanyi FM nako ki 7 o'clock makandemo avalelwa kina mainga shozi katengo kando yamela okakabona za tuto vavancha litabaza muhalana ha nizo pilia siava kaungo kile mkopano wa mazazi ya maveri ni maloko a makete ni vaituti vavakena kwalikoloze kuikopanya kukati seza kufalisebelezo sakata kwa baituti valikolola makete ni kubona kuli msebezi ya makete zola pili kaswanelo sirelezo kwa bakuli ni kukutafafazi kusasebeza kwa bafirize makosi ya wana minaspula wakati ngokandu ya milao Marlene Bakela uize ni hakubani palo hie pahami ya bafirize makosi ya wana vavasika sebeza kale kubile nilipila elozene fitusizwe za vavasa sebezi wafirize likolo za wana za buoki ni kukutafafazi maemo akusafumanali tuto kapaku ulisama luko ama kete ni kustatale sabuino mahala ama luko ni baba wana za msebezi famisika ya rifasi likolo zemwi za likolo la makete li ze kuli ni hakuba ni milao ye minga tasolisa noisi ya lakuba enyani ni kufama ngolo kakulieha zeti sake katengo ka Professional Council of Namibia Namibia Qualification Authority ni va National Council ba likolo la tuto lepani ofisi ya Swakop Mund constituency itambikile libele kiso kubali pisi nisizele kama shilling afita ma $168,000 kubali pisi nisi mwasi baka kaku ya kama program wazolo pili mwasi lalanda muhato hulele kufama ata kubali pisi nisize nyani kupanga msebezi ni kuimula upilo waba ya hii mwama constituency libele kiso li ingerezi ze vele kiso wa mwama simu wa miloho ze famata ni imi nshini yepu makanama ni majenareta Victor Maswaho, kansela wa Swakop Mund uize kulilivelekso ze likatu sana kuimulwa mamsebezi ni kulisasfumu. Kansela uize kuli katengo kaskriti sairongo ni maloko wa mangwi. Afalituso, akazo la pili kutusasichava ni vao vatavela kuseza pili msebezi ya wana. Katengo ka mlene mvindu kazo la pili kufali tuto za mahala kuimulwa vavaleksa licho. Kulivave ni mihato sakata mwa kuswalali choka makete. Kuzwa fakuta vela alizazi lasrezo alicho mwalifasi la 7 mbuwa na 2026 mulenengi. Uzula pili kulukusa keza halo ya lavula halo letaha mulenengi kwa ngeka keza halo. Ye mwalika halo ze shutana babali kisalicho mwama restaurants mapelo alikolo ni babali kisalicho mwalibaka ze shutana ni mwama kululu. Mulelo kikufa tuto, lituso ni kupasizo za kubanilicho ze makete za maimo sakata meya wa mle nengi uvindu kusakaria unona uize kulilicho ze ngata ze likiswa faamu keke lito kwa sirelezo sinamuleki hava ta makete ni hakuta kwa ndu ya hae mikachwalo ubaba likisalicho vana nikueza kaofela ze kona hala kusireza upilo ni kubona kuli vava ni wiketo ni pavalelo. Waipanguli mwamali vatasirize lila landa zeki talizo kachino la sabata kakusasa na kongela litolopo zeli mwamutulo komu buso ni valuwa ni varasha vapilate ni litolopo zeli mwambuela mwamule nengi wapomako masole mwamali vaizekuli vatasizi valere libaka za masole mwamule nengi ni litolopo kongele la anafisi gelu hoki ni gao mwamutulo wamali savera fahala mali

ni koni roba mamboela masole vaize kuli vala vezi kwalita sezo mibu ino vukutile mwama emu akamita masole vaya kileze kuli vaipanguli va mashumi amaveri vati mezi mwasa vera mi vasilezi mwagao mwubuleri wabaipanguli vaskuata saa azawadi Liberation Front uize kuli nevaitengile mwalita sezo likwataze utwana ni va Al-Qaeda ni kuseweza hamoho ni Jamati Nasarati Islam mwakweli ya lungu kaswali sano nilisebelezo zama emu apami zeta selezeli vala lalifula emu mle ni ngwabo mako zevu la ledu kwa mbuyu walikolo la sisole hakuna vahava itumelezi wikalabelo walita sezo mwamakande alipapali ige pita hivire naha ya uveri mwalifasi la Afrika kuwina papali ya U16 za FIFA World Cup mwa Amerika va winile kakuteolana ha ya Australia 4-2 kama penalty bosi uvo ferire la vutano mwa papali mwa Dallas ye ferire 1-1 kuzwa avafiwa nako ya ngambekelo Oman Ashore ufire ikepita kuetelela kamizuzu ye 13 mi Australia ni usizembola nikulikanela ka Muhammadi hani ya nusizembola mwago yavo na mizuzu ye lishume kuzwa half round igepita hava skafu mana ahulo mafosa mwanako ya kuva pala ni hava luzeli mbola zeperi mwakalo ya buberi ya papali Egypt ibona hezi lwa pili mwakwinano ya manockout mwa FIFA World Cup baava tavire haili Australia ilozize makande afirire

and shaki bo se hapelo a me mo hera mo program ya zali papali mo lo solero kala kwa kulia ne lo na ni zengu izene zbangala me lo kala ni squata sale sa Canada ni Morocco me Canada I bona la mo vala o muso me Morocco I bona la mo vala o musweo lo bona lo kale zaten zama zuma jwana ensha lo bona kule mbola inzima 9 minutes me keeper wa Canada ke Crepio kuna ne Johnston kuna ne Bobito kuna ne Fogro kuna ne Rildry kuna ne Amt kuna ne Always Sui kuna ne Ostaka kuna ne Sega kuna ne Butchman kuna ne Jay David lo bona va Canada kuna ne Cybre kuna ne Kamanos kuna ne Onahi kuna ne Diaz kuna ne Bod kuna ne Ainol kuna ne Haihal kuna ne Hakimi kuna ne Diop kuna ne Northright kuna ne Ainol kuna ne Bono me lo bona kuri lo bona kuri va Canada va fumana free kick me wa Canada kio wa mata utambeka muri kana hai va kwa kunisa Salvone kama I va Canada va vatako nisa ke just 12 yale ya sika fumana hande mbola yale kambe mbola ikeni maganyandi me va vonala kuri just 12 yale always so we kena ya na trembola yale me lo vore kuri mbola enzi kwa Morocco va Morocco kwa na va kere va tene busweo a kamai va Canada va tambeka mbola enzi kwa mlaho ya kuta va tambeka na va Canada kivao va matane mbola just 10 wana Canada yena David kio just 10 a kamai aska famu kala hai kwa loe sandu kwa Canada va Canada kivao va nani va sorgo no tambeka ande va Canada va kutsa o tambeka wa position 11 kio kamai va Morocco ya kutambola ko vola la kole ma 12 minutes mo ka ofera alikwata zita nezza la haloli lo vone va posambola kwa Canada me wa Canada posa amerikana hai mbola yetere ama wala mbola amerikana hai ita kwa Morocco va Morocco kivao mbola va pale afera kwa kwale neku zava Canada Hakimi ni edo la hambola kio va Canada va suere mbola va Canada va itahane la kivao va ya kwa lineku la Morocco kuli va yonu sambola luvole mbola kio kama mbola vire tere rekono izu Morocco Canada va angambola kivao va Canada va la ha Morocco ishibire mbola va Morocco kama mbola kiva Morocco va posa mbola izwire me aposa mbola kwa Morocco. Elcha wa Morocco uposa mbola. Me lobona kuli va posa chwane mbola yale. Me mbola enzi kwa Morocco va itambeka ka kuiketa luli. Me formation ya wa Morocco ki 4-2-3-1. Kwa wana formation ya wa Severisa. Me ya wa Canada. Ki 442 ki 4421 lo vole kuri mbola enzi kuva Morocco va Morocco va pala ni bola kamai mbola ezure me lo vole kuri mafosa ya ezwe Butchman wana ha Canada kiafi Butchman utrolaiwa me uzowa ivire free kick yava Yava Canada. Kifriki kia wa Canada. Luvone ya kala hambola kuligimane. Mbola iska kala kala kono wa Canada. Vai tukseza. Waposa mbola wana Morocco.
watambeka mulikana haye wana ha Morocco kivava tambeka vanzi vam vamba wa fahari otambeka tambeka na kwa mulao va Morocco vai ketera mbola va Morocco kivava otambeka mulikana haye yana Diaz kiyo mbola ya mata kamai ivire terere terere mi va Canada avaskai fubala lubola just to wana ha Morocco just to wana ha Morocco yana ya wire uwezi fafasi yana ha kibu lubola kuli mbola ya kalambi ikalera fahari vai tambekera vao va Morocco va tambeka na inge vai ketre va Morocco inzi kukaunas wa Morocco ulahambola ya terere terere ya kwa pata lubola kuli kama I kipawa va Canada yana kripyu ula hina mbola terere terere kutamahari kivawa itambeka itaha kujazi wa Morocco jazi 23 yana jazi 23 yana kanos utambeka mulikana hae me lovode va itambeka na va Morocco kivawa Morocco vai ketro vala hambola terere terere me kavmai mpindo iririre me captain wa Canada kiawe zafasi va tromo hata va captain wa wanaha Morocco uwezo zafasi va tromo hata va naha Canada majors 22 kiavo na hezuguli uhatire mulikana hae wa squatter sa Morocco. Luvore guli hakimi uweza chwanifale. Va tambeka na hande vana Canada. Va tambeka na hande vana Canada imatafera kuwa Canada kivao wa tambeka kipa wavona wana wa Morocco watambeka na hande kivao meizwa kukipa wavona yena Sabri yena Bono luvone mbola yale va Morocco kivao vavatako yonusa wa Morocco akavumai mbola ilirire ki offside va Morocco ki offside me vakala mbola luvone mbola kia kukutera Mimbola neli offside. Koro aiska kalakale. Luvone Morocco vasone mbola. Kivava Morocco vatambeka jazi tu. Wana ha Morocco yela Johnston. Luvone mbola kama iva Canada. Na vava trego nusa mbola yela jazi 17. Wana Canada yena Butchman. Kavu mai o ulia hezu kufuma na mbola yale kambe va Canada kambe va vala. Luvone just 7 wana ha Canada kiena yakayo la kona kiki yale yena Ostega. Kuvolala kutini just 1 yena Bono wana ha Morocco uituksadide ma kanyandi. Luvone wana ha Canada yena just 7. Yena Ostiago ulahambola terere terere kambai ifumani kuli mwa etin area va Morocco neva tezu mateni mi akuna sana skapangala kwa mbola ale va posa vana Canada uposa mulikana hai wana Canada va Canada kivao

dirile kubona la kone kima fosta ya wana ya wana ya Canada me kubona la kone kwata sezia kwa ka breaking yana sezia kwa ka breaking yana kwa kunwa mezi me sasi ya la cholo Morocco zero ni Canada ki zero.

0: Entsha mbola ya kala mi keva yo kuta fan de fone vanzi e mi lubona vene diop vana ha moroko vayemi kimi ha kimi vayemi mi mbola izora piri moroko isana ni zero ni kanada ke zero mi mbola ya itanera lubone moroko va suari mbola va tsambeka na o va ta ku tsambeka o ga tsambeka ku bona go to tsambeka ke pa bona go li a kharisa mbola kona va Canada ke va o va ta ka ku itanela ya ku kipa wa va Morocco ena bono bono u la ham bola e tsere tsere me e of ba wa Canada ya ku ta mbola ku bona la go li va Canada ni bona va va ta ku itanela va Canada ki va bobito lo vone va Morocco a kavu mai inzi mamazo a kipa wa va Canada yena kripio el chami kripio wa kalambola ya kwa Canada va Canada ki va o laira morikana hae lo vone va Morocco kavu mai e jozi fande ki slow in e lovora kripio just 16 wa na hayale ya Canada o sole ko no itukseza e onzo mali mali ma goya hae ko no bona la goli limbola za vaposa va Morocco linzia za itanera ko bona la goli va na Canada vaposa mbola me buchna an kalasia mbola yale kiwana Canada ofa jezi 2 yena Johnston kutia posa mbola kono kubonala kuti jezi 1 yena bono oitalere zikwale kono Johnston watalima oposa mbola ye tere tere mi yo wera kavu mai mbola ililire Vavana Tambola kiva Morocco.
1: Some good movement, they've created good chances. So yes, it's passion, but it's being combined
0: with a lot of good quality. Encha Mbola kio imata handendede inzi kuva Morocco Mbola. Va tambeka na va Morocco, tambeka mulika na haye. Kavuma imbola izwire mi vava zwisembola kivana ha Canada oposa mulikana hai komlaho mulikana hai wa talima mi o lahera mulikana hai ya laha yana bodit kiwana ha Morocco mi va Morocco kivava va itambika hande ndende ya kuta kavuma izwire mbola iposwa vana ha Morocco mi ya posa mbola ki kavuma ikio mbola ya zama va Morocco va swala mbola va tambika yanzi kwa mlaho mi utambika mulikana hae mi yena Rahal Hakimi kwa vona hala maskwata sa Morocco kiena swali mbola utambika mulikana hae yena Diop kio ni yena utambika mulikana hae yena Nadrau yena Jazzy 3 Mimbola ya zama hande kiyo isanzi kuwa Morocco. Morocco wa suwari mbola mi kubona la guli wa Morocco wa itambika kono aisika fitere na kale fahali aliva palula mbola wa suwari kuna uva palafira kwa mula kwa goya wana wa Morocco. Mi wabona la guli wa taku kwa lula wa itambika mi kubona la kuti Hakim uye mifera anosi mi usuwari kuna ufumana hande li mbola ni kutambika hande ndende kusina ya mkataza kubona la kuti kivao va kena va Morocco va fiterela fahali aliva palila mbola kavumai kuvile ni mafosa kwa side kwale kwa aline kukale ma wa Morocco ni wana ha Canada vai wisize va kensa kuli va trochai sana lubona kuli Hakimi uswari kuno talima kuli mbola eka lahiwa eka ya kwa nina kumani. Hakimi uswari kuno talima kuli mbola ya lahiwa eka ya kwa nina kumani. Mi mbola baasorgu noy tugsadaake natuwa mbola kavmai mbola kia va moroko tambeka kipa wanaena bono kio ulaham bola e terede fiterela fahari kio itofu mana wana ha Canada alimu mwifera kwa mlaho mi utambeka kipa wavona wana ha Canada ina kripyu niona kio waye msambola kipa wa Canada utambeka mlikana haye yena Johnston kio utambeka mlikana haye itafahari ku ostiki encha va mata va Canada kivao va tambeka na mike kuta kwa mlao hape va Canada kubonala kuli vanzifera va nosi ki jazi fo kwa va Canada kio ulambola yeteretere va tambeka kipa wavona yena kripyu mi utale makuli ukatambeka mani kipa wavona utambeka mlikana haye yanzifa tuko mikivao vana Canada vai tambeka mi kubonala kuli kwale kwali va palelo la ground ya va Canada va vatakoyo tala vateni va Morocco Mimbola izwire lubone baba posa mbola kivana ha Morocco uposi za hande mulikana ha.

mekubona lakuli mbola saiferera fera fahali aisa akona kusuta kwa livapalero kwa goya va Canada vaitambeka vashimane utambeka kipa vona na bono utali makuli kala chone mbola utambeka Hakim mbola kio ya zamaya va soruko no itambeka hande va Morocco kivava Morocco va vata kukena kamai wa Canada ula hezi mbola fande me ikaposu wa Morocco lubona kuli hapo sa mbola kimare wa Morocco mbola ya kala wa Morocco kio usore mbola mivataneka va Morocco va sore mbola wana tra Hakim Hakim utambeka wa havoina kubona kuti va mbola saiza pale na fera fast kwenda safari una tambola yende dende ya kutambola kama wa Canada ula ire mbola kono mpindo ili ile lubona kuli mulai wana Canada me refere utrozusa yellow card yao ya kumshimani wana Morocco kiafirwe yellow card yana jezi 4 yana jezi 23 wana Morocco yana kananus ofirwe yellow card wana Morocco yana jezi 23 mi kubonala kuli ma yellow card kwa na hayale ya Morocco seri ya Malalu. Ma yellow card kwa na Morocco seri ya Malalu. Bonagoli mbola izama chwani. Free kick kekala mi kevala ha mbola ya terere. Vana ha Morocco. Mi mbola izwire iposu waku. Iposu waku wa Morocco. Kono kubonala kuli. Mbola iferire. Mbola keva kena kwa breaking ya na yetuna, yona half time. Years ago, have struggled to get a foothold in-

0: Chani.
1: Yeah!

Cena, maemo a kubata, hazwa pe kufokola mu pala bana mibia. Kaampa neri patala zwa NBC, ka kuti usamusha ozwala ka NBC ya bavalela. Eko pasi ya bakawa ferasa na mibia, kutosa wa mungendenge. Wa NBC Cares Winter Drive. Tuosu ya mina, ikwana kutisa mfutu mala. Weno sakatani sepu kwa batu wa shebile, imaba sikanako ya maliham. Tuosu kwa ufela, yetu na kape nyinyani, itisachi nche home. Letuosu likwana kuiswa kwa maofisi ya NBC na kwa ufela.

0: Ke manzi bwana batelezi ba balatea banwanyi FM na misusa kina ntombi ya sekaya Queen V mutari pula matani me ni miamu ya lamo programu ya kutas chava manduna vaisu mamu ya batelezi
1: ke manzi bwana batelezi baluna serumi kupa mstrebu kaofiru toto

0: Nahamuho, kina manalisani tumezi.
1: Kimanzi wana sichaba saizi kumuzi kumuinzi kafera na ziwa kulikisira mifa. Mshoni mwahora muli rofa. Anizika pani matangu mwabeanga, matangu tangalu, asa aliyo matangu wao. Fa na ziwa kulifaa, amushoni kuno tereza. Ii, mwataba angaluri hamu utwa kuta sichaba. Manduna basho liku nongolangi salitaba zami na zomu vilaela. Musiki mwari bakuli kibonda teta pelo.
2: Kibu susha, luazi bakuli kafe ona una nituwa ele tolu na aluke nengi neva nituwa ele tolu na mwari kubweba nge kubata. Nge lutu wa silami. Petulua kwa ula fela kwa FM, kwa kwanye FM, petulua tele za lika kafe la baki uwa mana sivili.
3: Kima anzi wana watelezi waluna. Na mishikula wanagumi ya muhera kwa na programu yes. Ya kuta sichaba. Watezi baona kiwanda tina wende na masiku.
4: Oka ndelezi mi albone. Rusali ngole lizwa kubo mushitu bunde. Kibo mushitu bunde me bangola kaukala kuli manduna lwa milumirisa. Nikuitumela momo atule alitabaza mina mane. Ni sichaba momo akati mamuliro baitumela. Vali kina mushitu bunde haningola. Chwana ni ngolela mo mwana mipia kwa rundu. Nina nitava insa utwisisi mina manduna munituse. Kana mutu ya pepezwi mwana haisiri. Waya kuyoina mwana haiengwi kamutala. Na mipia kutovata msevezi wa ufumana. Nikufumana mapampira na haeo. Kwa zofu manamu sevezi ayo pepela kwa teni vana mane nikuwa nivefwa mane nikufiwa munzi wakuina mutu haswe liku seveza chualo utokula linakoze telele nikutimele lafa msevezi kwa na seveza. Kana mutu yo hati mela. Kitu kelo ya kubulo kelo amana kwa zwa. Ye na ingana ni mapepa amu paka amana haku kwa na hile. Haiba uyo bulo kelo kwa vana bahaye. Haiba uyo bulo kelo kwa vana bahaye. Akikubatime sali swanelo zavona. Hape kubakeleke, avako ni kuunga muhato wakuhana muso wabona. Muso usweli severi so sabona. Hape kupepela mwanaha ea tilofu manama pepa. Akimuvuoswa na niko kwa nazwa nji. Azi hapa mutila ande manduna baiso.
5: Inamire.
4: Kukari kwa wendu na boma analisa.
0: Keze waka kapa mbasari. Lingolo la mina la utuhala. Moli utuhale la. Kakuli munga upilo ubule luna luba fit. Luba zama imalifasi. Hakikuli halutile mali fasi lutro ina. Kono luba zamai. Kwane kono livile. Koko kusinakuli. Yo akute kwa. Yo uzo mana yechwana. Yo uzo mkono. Kafila ruya nto idimu. Mutuko uzo bana ya habu. Nikuto pira mana haemi. Nikuto pepira mateni vana. Nimani nibaikulu. Kasamula o akula mutioni kutimera. Situpu sikute habwena kwa pe kwa izozwa. Ie, kabuna. Nikabulela kuliku itingire kama vasi mapepua nivona. Kono hape salida. Nika nakubula kuliku nakulobala mutu. Kaufela kwa swati kwa ufumanisi baka. Akuli likudu trofu manamu sevezi. Kapa utiro, ki 1 week, utawa kena manaha, watimera, mashire ngakuli akuteko kwa yozo hayo. Haiba kula nisipa kwa kwa nakulobala, alobale mulimu hayo wa mzi.

0: va. Kile vote lero jandanga la lero lipuraisa bana bamulimu. Kututeka mchele za marumu nyandisa. Ngungulu ngungulu ngungulu ngule kamutela kulinge uzuwa onafa. Uya Zimbabwe. Uzuwa onafa. Uya Zambia kakai kwaya na tukoma. Mungu libingi kapa kwa Lusaka. Kona kwa siyasi tupuseo. Kilo na baba pira baba siyazi baba nyandisa malingana zalona. Mubuoki wa mulimu waswana. Nyaluka mbuluko na kwanu. Kisemu niyako mbuluki wa habu ena. Kimubu oswana. Tomapita ya mulimu haikalila. Onako. Kwa inzi. Ukazua. Miuka mkatanyiza. Lubule baba shwezi mama wati. Baba mnitupu zabona azisikafu manea. Baba shwide. Baba mbabu shwezi mamushitu. Konji masapofe mwenineke masapofa mwasika za chwani. Hasika fumanea. Kimani ya ziba kwa balobezi. Papa wabu wakuzize mwami simiali takalo. Kono mulimu wabu wanawaiza chwani. Waba ziba kwa balobezi. Ende za zira kari la tolombiti ya munga bupiro. Baka muutu wa ukazua. Bakali utu wa linzula hae. Zale zolu ezanga kuli. Ene almano wakutefela yolo bala kwa mubu wabu ena. Kwa hale kimi na baba siyezi baba inyandisa nga mwali ngana. Nibele haivula kuli ashwile hana saziba. Hana saziba. Nelikuli mtu hapo mula. Hapo mule leona foo. Abulu kiona foo. Kwa ba naba hae, baba siyezi. Kibu wanaba kala taku bula kuli. Mbaku tiso na koo kapa lubulu kire ona faa. Lukuno bunali vitara bundati. Chwale, kuitingile kwa minaba lili. Mumu buonera kondishini. Aeli mvuso. Hauna zo kuna kubula kule. Hamu mkuleke. Mumu kutise kwazwa. Hamu mkuleke. Mumu bulukele kwanu. Kwi tingile kumina balili. Nitume zilu kazwe la pili.
1: Okandele zilu fesiwa kwa hindu na bunda teta pelom.
2: Ah, lwe tume zilu wa mshitu bunde. Na sepa bo hindu na bafitile fateni. Watolo kile lika kafela zona. Ime hapa azinama bongo bongo. Kiniti ya kuli mtu uzo pepera kwa naisi liwa ata hama naisi yemi ato fumana mapepa kiyale mane wa ina mama pepa mwale wa fumana musevezi mama pepa mwani uyo kupa mubu kwa manduna manduna ba mubonela kapa uzo hasebeza mamuso muso wa mwamwezi akuli muso wako nukukua mwela, ngosi na mapepa. Kapa kineba kikampani, kia ngatenge ba mwela mtu ya sina mapepa. Chole, mwle na mulimu na inzi niye na munda tetuna yo kapa kimutisari mulu kapa kimanyi. Haa, shweli kuna oseveza, oseveza mwanaha mwazo ina, mwazo fumana mapepa. Haa, savali wakuliki mforena. Beke ngisame pepa nasa fumani. Kimuso wa muziba. Kona ba mfile mapepa. Mulu melelize. Mwaka kula kafela ukule na mana hana mo. Mwazo fumana mapepa. Kiyale kela yo pepa. Asa apepile. Upepe na mana mo. Ayo pepe la kwa azwa. Upepe na mana na mo mwasafu. Mwasaina. Selina haya haya. Ukula kwa kakula kafela, kutimera kwa katimera, kutimera na mo. Kona seba mfile mubu, kona seba mulumereza, musu mulumereze. Mwendi kukaba kakuli, haanama pepa, watimera, wako na kumukutsa konone, baba mbabu lukira ngo na mo, ni kwa sinama pepa. Kimu buoswana ni wamu wabuse Mwazambia, kapaki buoswana, kapaki Angola, kapaki Zimbabwe, kapaki Malawi, kapaka Kai. Kimu buoswana hawi. Neo kaba mufuveru mbuwale, kapaki omusu, libizo kifela kulikimu bu. Libizo fela kulikimu bu wo. Hakuluni kumubule kukera mani. Zemukana, kona daba tolokiru bo indune mukana mufu. Mufiti safama boda muzama mudintza dintzali kama nize mazimu yede chwane mutimu. Kikushinya nako. Mushinya nako. Hamubulu kere mutu onako kwa afumane mubu. Vana bahaye bakaze kanyi. mubuale.

0: muwana ukaze kwa chwani wana fumani vana bae kwa nafoba kasi yala mani ni kuvuruka mundi kwa nakuyo vuruke la famu buhaye wana fumani vana bae valile lefateni kimu wabondate kimu wabome bafumane nika benefit fateni banana neva inzi banana vona kwa na pipi wabatae vatole kulanga vana vani banana vani vananu wabazama bae kwa ale vayole kula ni wona ba chechi ni wona ne makona kutavela mtu wabona yeba inzi niena kulimani waburukero na fosi ni kukataza chechi mani mazama aliye ni kafo aliye ni kafo history yomuka yopaka kifi history mina wona kikupaka fera kuna pepezi kwa kufelile misevezi kafera na seveza mumu ana maile ko wona baba na kena ni wona chechi wona zile handa sebo induna kono ba kena kono ba ziba upaki wa hai kwa naba ziba history ya hae. Mina kwa naba pepila. Hakuna sana history ya muna. Kabuka kani kapaka ki history kuri mutio nana. Nurumule kulanga chwa. Mane mina muendi mina kwa naba pepeo. Numusa mule kulangi nukwa sipatera. Mautofo. Kuri mulire kuri mana ayo vulukira kwani. Aluli. Alumi hanisi kuri asika vulukira kwa. Kwa numuna nukutali mela. Ishu ye mkuri nofa. Mutu ya na hanu mbulu kerefano na kwani kwana kwa zo hulera kwana kwa zo chembalera kwa sana ni baifo kwana likama ni mani baifo vani sepafuma na mali sepafuma na ni ma ID keba ngisa mshemi yani chwele hati mera hanu mbulu kerefano mwana fosho tikati kupumanga fela litapa kikubulu kerefano na kwanu kapa kimana mibi ya mo kapa kima angola haba batele java angola kapa kima zambia na azure kwanu kuyo ina ma zambia mwani hanu mbulu kerefano na kwa kimu woswana hakuna chinchano luitume zulufu wa baba mkwateni
1: wakandelezi wa indu na wa umana selele
2: kutiki wa umani wa umushitu mani
0: wa umushitu bunde
2: alo utopila ilo ya mina keze laka mina wa umushitu bunde kita baluli yesu likuwe zahala mungolezi mangini mangi kula apule ngobyo atone kakuli luitwe sanga choko embu kiti Lwailo langa luli kakuli luntelu liba langa kuli mutu ni mutu nani kashwelo kae. Nikapaikashwelo kakakue lakini mota. Kapaikashwelo kakushwela mwamezi. Kapaikakaikai mutu ni mutu nani kashwelo kae. Chwale litabaze mulu naba tukiru na ulu itualisa nga choko yebu kiti. Mutu wizo ozwa ko. Kela tonyala nikupepa wana. Ni mabasi. Ni befwa. Miuse verize. Kona kuliona koo kona kwa saa tuwaezi. Kona koko winzi ni bana bahaye. Sinamu wana ni bupiro wana kwebo. Mipiro yana kwe seri kweza tunzi totene seri tundiana. Kiwe na fera ni bana bahao ni tuifoto hao. Chole mutio ni mukanga kumukuti sa koo. Koo kwa nazwa koo. Mane mwende baba mubale baba hulubale bafirire kushwani. Kumuziba basa muziba seri kweza nge matangwala kwa ikale. Kulibale mane nebae nangafaye ni mao chonchwani. Chwelo na zomu na nini tia kuli kukava hande ni nilizu aloka pa kubonisa kuli kuna ni kutabe rafateni. Mane mwendi mane bakale kubulera kuli bazo lutiseza sirumba mwendi mutione ilimulo chwele fasikatu lukataza. Mwanzi buona sebazo paela kwe mvuluke lako kwa na ina kini. Mutu ni mutu kwa ina. Kwa nakopa mupaka. Kwa hulezi. Tabae iswana inge lunaba sali. Musali kero yonyalwa. Ona kwala kwa sozo nyalwa kwa le kona kwa seiri kumina. Mitorokero yope paniwa na awashima ni wabasiza ni kere waya habana na bali. Niko muka kawana mune are ni kwa kakulereka kunani sakulata kuta kumina. Wena wakutafeo nana inabana baha na bali ima. Ewa wanda teba izo nyaramu inefa. Lwami ya hera wana wakutabaku ya hera. Waina wanafale ni wana ngeba eza manda wala wana oku. Eni upare wakutuzama ikakuli hakuna munati. Oswa na ngeba na kona amubona. Mulimu narufu yozi kuliripa za ule. Kakulibana ba hao, ne hao inzi kwa hule kwa lohu pulafa kulibana baka, faka pabefo baka bapila chwa ni maibona. Hakuna mwako na kupichukira taba yo. Chwele kwa nda akuli ngo inzi ni bona. Ne ane baka kuta kulibakute bao baana bao kuliseba kuta kuhu kwa zambi ya kuhu. Kulibayo ina. Hakuna nebakana baeza, nebasike balo baza noha mwanzira. Na konina kubali befo baka kwa bana baka kwa. Bukacheni lwe kikuino na chwana niba na ba hao, nivefo bahao. Kwa na mose kuyeze zwa mazazia. Mane kuyona nuambali kukunenu wa kuliso ukula. Kukuisa kukulio kulela kukumina beoli. Kiingi zabazo bazuseza kwani. Esi mwendi batu baba nani mukwa. Vayanzo kwa vana babo na nikuwa vifuwa wana. Luna lutoba izanyi. Kachenu fafose luzama era. Lilato alisa liyo. Chole beta, we know na fofa vana bahao. Vana bahao baba na nilizualo. Baba sana nilipilu zende. Bakao nanu haba kaa utuwa bale beno upepa ni wana. Kuli haa, pomukete batimezi. Bakao zwa kukwa haiko bakata. Chole zeza kushuanga, za kweza nga kutimutu kikushuwa kuhuza mamumu kunkulikisa. Mweze chono kumuno ndomota kimwe shura mwanzira huku mkikuwa hule. Muza mamunya ndisa mutinge kule amuko mpumbe kira koo. Kuti mwendi ukoko na kukua wonara. Sikama na hakuna mutu ya shwira ushwire. Ya shwira asa alola asa nyanganya hakuna za hupula. Nimba ya hae mana isa lira nebatala. Mine musiezi kimi nese mwenye ndaniri mbaza mina ni mihupulo ya mina. Yena wito balezi. Sinamu utu hawa mwababu lezi kuli. Musike mwaeza kuli, muzama inge mwenyandisa mutu. Kitaba ya niti, taba ya kushwalu yuhu pule ilu ina anisise. Hakuna tuso, mutu ni mutu unanikashiroka hai. Kaufera koyo lobala wana koo, heba ni kulukisizo kuli mutu yoko lobala kukuchwana. Haba ngeba kuna nisibaka, haba ngeba mu, bamubulu kere kwa tini. Tewa mbita wanachola ikali la. Au, mina, Luna hakuna selu buona, hakuna selu zibalo, hakuna kushoku bata mutu. Kone na umu nga hae, zeo kiza hae. Waziba faka zuhera, faa inzi faa lovezi. Noti kutimane liyo mubapa nyani fali vita, unibonya ndibo sukulu wa hae. Nibonda tae, koku mkikuwa hule. Zale hazina musebezi zale. Azisa na musebezi. Wana kofera, lusikelua itwesa choko ebu kitu. Wana kofera, faa timeleze eba, kuna ni mwongu kona alera. Baba mmane wa mwa kona kuya kubuyo, lala frani venyi wa munzi. Baba mubana nilipiruze ndeku wafa kule. Ah, ne, mana kuna utata. Ali yengli oweza. Kiba banga atavese lubulukire. Kuba wafa kule, ne, amu tae muto mubulukire wana kwanu. E, ni walo bala mtu wa mulimu. Kufita kuzama angelu kunkuli kisanga batu. Kapa kutima wene baba chechi. Hape ni mtu kuba muziba wana kwa kwa naina. Kwa na kuba muziba ahulu. Mwabwana babamu, zali angana anga babamu. Kikuweza kulibane mutule bale baba baba timezi bale. Ah, kiwamani. Kwenja mkabu wakule. Oh. Bale ben batinanga si jampa se sifu veru bale. Mwaibona. Hawa muzibi hande mtu ya. Hei, nona bale. Hei, ni bale bende bala talu kutinaka jini. Mwazibona. Tue litabazale, aa. Ona koko ba mpaka hande mtu koba muziba. Ange alobale kwa teni. Butata ki hakuna. Ya shwire ushwire. Hakuna asa na wikarabe luwana ni buona. Lusikelu asabanga kulima we sirumba. Sika luzuwira kapa kweza sikamani. Nani lumera kuli sirumba siko ni kukataza mtu isi sika vola. Ya sika vumbula ya. Eni. Asiko ni kukataza mtu. Chwale aluzo mwakuitwe sa bukiti. Lichokweze bukiti. Lunabatu aluzwe. Mwami hupulo ya li ya baikali. Kakulifafo selu zama ya la neba mishwero yese lushofa. Akio na yale neba shwa baikali. Nekweza ngamane ukumuli kweri na likweri kapa sirimo. Kwa fera cholo hakuna mtu yashwa. Chole buka chenu leseleweza mina. Konji kulibona alipazula. Kuzua famu beta chona. Kono kwa wana kulika chenu lini pazulezi. Faa bibere ya itazeleza kuilukashwa ngeli nziruli kiniti. Bibere sebuleza haipumi. Chole wana mishwero nae. Kachenu fakele kushwa. Hapo wanafua musa inzi. Batu wa mutu banaba mutu alimu mwana kwa ilimu basho hirela. Wanafua alu ibone. Peto ngelu nanula ngelu isa neba mali yao. Ona chole butata wa mali. Chole buwa kena. Enu. Kakuli mashere ngifano na selibu tata. Sesa mana nipene mani kibu tata. Eni. Chole likaze muzee. Haluzwe. Mwakuipea choko yobu kiti. Kukuleka. Kuitumela kuinakona kukuleka 50 kg. Halizoe kufiti safamu kwa kofale ngo sakone. Halu ikarabe likaze lukona. Hakuna butata ubuliteni fateni. Humaso ubuliteni fateni. Una ni mapepa. Mbali ya sina mapepa. Kwa zeba ya zanga mwaya. Kwa le mwabulela. Lunaba na babo na kilu naba. Nibefu babo na kilu naba. Bamula waba miteleza. Kwa numu teana ya za kununa ni malika za hae kafira. Muza mamu ndundu misaini. Kwa kutikuwa na akoweza. Kwa na akoweza zuhera kubona. Hakuna ya shwire ushwire. Lusiere kwa tene babamu.
1: Okandelezi. Kwa indu na wanda tena masku.
3: Litumezi. Kwa... Mshitu hundi. Tawami na kie kuswani. Kono ina ni tutu kwa watu waba ni watelezi. Hakuna mutu. Kasika ika cheku mwana kwa dalu nazi. Yaka yo ina. Tawa pepizo na foa sakundu wama na fateni. Pamulu mwale lakuli. Mwata kuziva kuli. Mutukio wazwa kimango wala mazambia.

Zimbabwe kakai wabuswana mwani wata uya mwana hayemu yoina haile koo uyo kumala wate ni mapepa wizi bazo niko kumala musebezi wate nukala kubereka uyo nyala mani kuwa ni mabasi kau fera hanza apira gala atuwa era wala nase ni hulire fa mungaka tuwana tuwa katoni tatubea kai wendo ya siralo ni manduna mamuzi wala haa Wata fo wata, lukufi. Kibali wa yoku supe za mani ulalala ni kulunga mandu, wana wawa ya hafateni. Nime na gilu toto mandu ya hafateni. Aso inzi uinzi, katuku kwa katu kena. Ama ferezo, kilu upo mula. Chali, mina wawa ngwala mwule akuli, mutiyo swanilo za hai kilifi. Sana uzahai kifandu ya famuzi wa hai. Si sana ni mwizi. Ya kama wanzaku ya kumuluke ya famuzi wa hai kimanyi. Na ya vasi ralo zeo seo, hapa kono kutuwa hana. Kubwana fera, kibwa na wenu wazo mstupi za kuli ya hera fa. Hakuna swani ya kulimani ya ye koo. Koo kwa na zope, kwa na pepezu fera, eni. Hakuna ta kumwana wenu ya mpepile wa niwa niliwa zamai. Niwa inafira mwaha emo. Kwa vita kwa yoleo, mwiyo pula isi zafira kama mbukezo na kwa. Ike mwishi ya mashari. Kwa ono sani lume la ikuli, mwishi tukunde. Kwa mwutro hulera. Kwa wapumuliziwa shemba mina. Kwa nafaha ya mina. Kwa kwa zozo wa shemba mina umesazivi. Musike mwa ya wate ni mkoyo nyanda. Kakula kuna vamiziwa. Hawa wakuli ni wachoni wa shemba mina. Amu kute wa esu. Mwine fahai baba misiri wa shemba mina. Kiswani lakuli wa mburu kilewa na foo. Hava kuka pension, mwaka chelewa na foo kwa pension kwa shemba mina. Mwine mima simu wanazi wa mifirene wa nima wa shemba mina. Kimu nesiri wa kuswana wa mwuzi woo. Hamu kawa wabazusa foo kwa isa kwa hale. Kwa hale wakua watuwa. Sinana ni malumai. Kena nika nimuru wana hai. Nima nima niyani. Benu musika ziba mina. So to yola. Kuti amu mwiyola na haya, amuyole, kakai, mami amu hasanta samina. Amu isewa shemba mina, hona foo fahae foo. Fumazi watro fiuwa foo. Nyana eka wakuli, fatu tire fabaile kwa, kwa Lusaka, kwa Zimbabwe, kwa Amerika. Waile kwa Amerika, kwa kebo marasanda, ni famu, kebo yoyina. Amba siye vapuluke lwana kwa yomu na nimzi la kwewa ya kwate ni mwa vapuluke lwana kwa. Kwa lwana kwa siri kwa hawa ya wana. Kakule, wana kwa hale kwa zofu mwana santa sakuli ni vana wabu wana waini fate ni mandu wabu wana wainzi. Kwa wana kwa siri faha ya wana wana fo. Kwa wana wana kuhuluke lwa. Kwa njimwe ndihe, ni muyanga, kama mwashemi vami na wabini uteku na ukutanga koko na wapepezwi. Ni hana watrofu mwana mwuzi oo, ni msaji tuisanga kuyanga na koo. Kona nifuwa na foo, mwuzi wa mina, uwa shemba mina, kio na seri hai ya mina sipe pusa mina. Kwa hali wazope pirofera kwa teni. Hawa tulofu mana liswani na ufuma na mapepa, abu ya hii. Haku sana yako na ubaluni, saku ina wabuluki ya fala pala, fa mwuzi wabu na foo. Hayo ni umukana kato baluni sari swani na lozio, kapa kumirunisa mina kwa ubuluki ya shemba mina foo. Umushitubu ndi hamu ngewa shemba mina mapuluke. Hape muka otu otu mbula kuli hamu swane hili fa mungu yuko ilibaka. Hakisiba kasama shemba lunase. Siba kasama shemba lunase. Onamunzi woo kono somi paka kubaba yahi. Pasiba kaseo. Nzela landa seo. Manduna baka ofea minzi yoo. Kibazi wakuli famunzi wale kimunzi wabu mshitubu ndi. Kiwa nafaba pepezu wanafani. Kwa wanyizini wa shemba wanafoo. Umushitubu ndi. Hamu yu inafaha ya wa shemba mina. Mui inafateni. Mui kore ze mui kore kwa ofera. Liluo ze wa shemba mina. Muzifere wa na foo. Musikimu wa ya kufasa antasamina. Kwa watu wasili. Kwa hale kwa pepezu kwa hale. Sekusa nangiku likiba luirui. Mina mwamu pepezu kimi na mwese mpepe wa na cholo. Musikimu wa topumwa kimu tu misusa foo faha ya wa shemba mina. Kumisa kwa boyeketi. Siri kwa boyeketi koo. Kwa wa pepezu. Kuna kwa tu hulera, nikubereka, nikakao fera, kikona kwa kwa semu njika cheku. Anibu, anibu tata wabu njifate.

0: Gamino vatakuvuza chwana kuli vutokwa vakuvulukwa kone vasimulo havukukwa vukukwa hao kivufi ni vumaso vateni haivenge vuliteni
1: kivava
0: ni shamuzere pini
2: vutokwa kihaveni utokwa vakuvulukwa kokuzivu kukwa vukukwa hao kivake nsakuli mavasi asika kona kulateha kuva nzima kuva lovezi vashimba kona kaofera po wendu na vava vulezi tava yakulate sanga matotaiti kuya hama vita kokirina kwezari kama ni kaofera kona vutokwa navo kono nani mwana kuli hapi sari wendu na wama na lisa vava vulezi kuli kwa hiyo buluka kwa kwa swanera kwa ofera kwa kwa kulumira mwa wapi kwa na kwa hiyo kwa pumuli la kwao tawa ya mafu kiswa nge accident hakuna ulea kwa nani tashula mwandu yaka vatiri wazwa nafa ni matawe ya kongwezi fali hali muta ya awa kia accident tifulikele likena wena no bula ko ntashira mwandu yaka ko sha mwandu hawa hapa na fo ko ferire lifukirifu ke lifali litire lunavatu kiruna seruye katazanga inge eri ngolo la babu mushitu bunde libon ni lipuzo ya kuli kikuli kiswanero ya kuli akute kwa hai kwa azwa kapa ko kwa sazo inera kihaveni sina hase muyubuzize no nwendo na babulezi nimando na kafa babulezi kihabiri mukuitinga mina bukiti bomuka utwa kushimba situposeko kusikutsa ko kubazo buku kwa mina hai bamuiswalezi kuba bayiswalezi kwa kona hala kona hawa kwa kuona kuli fa kuluka e presa ni kuya kwali mutiona sana ni haya haya na saya hile apika na toina alo bulukera na kwano ma bulukera na fo kiswanero kuna ni mafu amamwi alumera kuli muma bulezi bwe nduna fa eni kuna ni mahaya amamwa alumera kuli hamkone ku bulukera bulukera fera tunzi twa to tundi ana twani atuna mavita antu kona ku ipangera aso na ko pako mkona ku bulukera kono santa sale asizwi sibaka soo sae mufiro isu wa sina kushwa. Kolobu ntokwi, kwa kuli mutu ayo buluke wako kusimula alustika ula hawa yena, kiku ni masika asika ala teha, kono haki hangata kachikule. Wabangata wazo temela kwa kule kusiamenzi ya wana, kwa wazo buluke wana koo. Mama matulo buluke wana kwanu wana mibia kwanu kusiama lina haza wana. Kiku likimuli mwana alukisirize wana chwalu. Kakukie nazi wali la landa, nimisi pili luzamaya, kuli oferi la upiro walona. Fuku oferi la upiro kwa hao, kuli fuyo olobala. Ya ketireli bakazalo na kupumwa la kimunga upiro. Hakiru na batu. Lwaka kwa nakulataku ni mwana habo na ntumuluke la faka cheku. Mani mwashe ula, mani nguye halibita. Uyoshu la mwamezi. Kapu yoshu la mwamushitu. Mkata mvuluka mwate ni mwahape. Yasika toba na hala. Uliya hirefe mahala. Kama zwa mkuli mwaha kwa yote mewe la mtu, kwa kwa hayo na koo. Station kwa sumula siti ni wana fosa wa ule wendu nafa. Foyo pumulela. Station suwa zesi kondile. Kwa foto kwa elaba zi pumulela fateni. Na wana uto kwe wuteni. Mwende wabamu. Kune mwako na kutwela. Kwa nana nwa kule. Uto kihabili. Kuya kwa wana kumafisika hawa wena. Kwa kwa pumulela. Baba mwao nganga situpu sabu wana koo. Kutisa kwa wana haya wana. Kiwaba iswa lezi. Kononu na wakabula makumbachwana. Hakuna soko na kukweza. Kwanda kuli, mbulu kile wana foo. Hapi anewonibu toko kuli, haka tu mbulu kile kwanu kuluna, kwanu kabu na hala handi. Ushwile, ushwile. Asa kuta. Chari, ni wana mwendi, umu ina stulo puzo ya mina. Pakaya alaba wako na kuya alaba. Kwa wana ni wako, ikona mwesu anela, wanachomu ni wanera nina.
0: Eni?

0: Wazere piri.
1: lu tuire puzo ya mina alu alu icheke piri runa batu kulifa kuna ni asana ni boku kwa boku kululu neva nafa nafa fa fose ni nzi fake ni kwa nisa 60 years kuli muteo ni ayo ni yemisa kwa hae konizwa kuli ni supe fa fa fa kuboku kwa boku kululu kiwa mana ba kona kuyo ni boni safate
2: boku kululu
1: eni litabazeze mwize luzieza ngafera
0: boku kululu
1: boku kululu
0: Ake muto lo kireo na kwa na mwe hivi
1: Oho, wokukwa wokukwa hao.
0: Oho, kukululu.
1: Iike na kukululu. Chole kimanyi. Bukachenu lebana niliri mozeka ibao wokukwa wokukululu. Eni.
3: Yoni sika azi wane kuziba.
1: Mbali nani bule afa wokukwa wapa wanda tani bazibi. Nizba utuwa nkafewa kuineri bu muke televizo.
3: Peto.
1: Chole litabaze zemu zelu sike lwa ipula isa nga kakuli. Zeza kweza nga kuliona koo. Hape ente elu sanira kuhile muha ye mukie. Mwole mwana alubu pire, lubatu baliba mwiluna. Luna batu, bake nsabu nguru ndi obulu hulezi. Mwali piruza luna. Kona ukutize kuli luikabe. Hane eri kuyena, Jehova waluna. Lubatu baliba mwe. Mana neba mutukela ati mirafari, mana waseha. Kulibazo mubea kai. Eni kinga bazo mubea kwale. Kwa sapipui kwale. Litabazara, luzuzu semamuna hano. Luzibe kuli ndatalu na lubatu baliba mwe. Kuyena. Kona amu wona, ndatalo na ilie na Jehova. Weza chwane, ibe mweza libi, kapaki muti ya vula abatu wankuni ya nonale abatu kwa masimu. Pula inela ni na masimu ya haya wanilisa. Hakuna kulikachenu fana ni mwenye raba. Baba saizisi bia, akulu na ulu ngeranto ilimu. Mintu ya lobata kuli lulumere lane, lulumere lutuane. Kona kutiritabaze lulunu oziba mulu zibera. Lunabe nkilu neruso ilikuno ya halwanya fahari. Kulimane ni nani kwenye kuli yara atogu luke lwa faa. Kapa yara atogu luke lwa faa. Chola ya litabaze cholo. Heba kulingezi liteni. Kakuli kuna ni baba mululi. Aluzika pa kona beneba inza olubu. Bubu kaufi mulusika lobo nano inza olubu kausi. Bubu kaufi ni diabolozi. Kakuli baba muhaba boni. Baba mulike zo zabo na za sabisa. Kikubulela ulio na chua. Nambari kuto mpumbuli. Sabali ya mpumbuli. Na mpumbuli mwyo ziba kumkwe obea. Kwenye kuli litabaze ale. Haluzi siye. Kona kuli litabaze chola
0: bako. Kwa pereza kani vato kena muhano ya mina. Mwini suwalere. Nivuze puzo yeo. Livaka kikuli. Lugule ya kuli. Momu inezi mine musuwe kuna ugule la bo mana siriri. Hamuka alondota. Usika wa mina. Muka afumana kuli. Hamuzi mwana mibia. Kuna nukomu yozu wako. Chwale fo. Anizibi kuli. Yako na kuipiza kuli na. Ni muyayi wa na mibia kimai.
3: Ayo.
0: Yako nakuye pizza kwenye nani muyayi wana Zambia kimai.
3: Ayo.
0: Kakuna hamu kaa londota. Vona vao kukululu wa ubulewa vao. Kuna nukona vao zwa. Matu vao ene vazamaya. Ye vazamaya. Kwa kuli mina mtu ipumana muinzi fo. Nifona vao ipumana muinzi fali. Kona ikuli kona fomu simulo haluji. Uzole pili.
1: Kona alubula kulikeha ikona hali. Kakuli sinamu ziba kuli mutuzu wa mane muendi mwama sika inzi fo hali. Kona kuli lukuli luvati sise. Muka fumana kuli kwa kone weozo wa wabu kuku wabu kuku lulu. Wakune yaziba kwa teni. Kukumane kwenja muka utuanga fila kono neba wana. Waka angela fila fahali hali. Hakune yaziba kwa nda hae na Jehova. Kona lukule lakuli. Lusike lwa iketu lula. Kakulu kwa ipumana kuli faka chenu na nini ni musubia. Baba kaba tisa history ya hama ni kulinue na kulimane uziro ndoto. Kwa ipumana kuli solimu luvali. Chere kitu somani. Kitu somani. Kwa utupumana kuli soli mshobo siri siri fela soza mane bukukawo nebazo mabuswa na nilima nebazo kwa kwa sikotilandi. Nebazo kakaikai. Maibwana. Litabaze kuna rubu waku ilitabaze zizo mwami na hano ya luna. Hape ni kashuelo kese kashuwa fa. Akona zali. Eni. Kashuelo fa kono kweza kuli. Mwanana mane kupepiwa. Mwakumulu lafira fafasi kweza nga. Bashemba hae bashwa. Chole na mwanana alokazi bachwa nilika. Haka yo hulanga kweza inge yaeza. Nibu na bawe niba mungile nibu na bashwa. Serila ini kicheni. Mana hasa ziba neba sifateo. Kuna nibaba yaeza kuni haba zibi sifateo. Sabo mabona nibu na tabo. Nenge na ini ibule lafa. Niziba fela mabizwa nizibu na ta nizibu ome. Konji tolo mbita ye kalira. Kali oo. Vaka kwa na bosi marumba. Vaka kwa na wana siriri. Oo. Ni mtu waka nisupeza. Chole litabazale zibu kiti. Wanafa kuli mtu ani buze ne bile no nafaka chenu fakuli ani buze. Kuli mina boku kwa mina bene mapepa bo mamina. Nebazo kai. Hape sinamu zibaba shemi bakale. Mane buka chenu lewa na baru na babuka chenu lewa na batalifiri. Hayo nyalamu saliba abuza abuza. Nane nizi elize na puzo yo. Kakwine nibuza bunda teba sali kulibuwa meneba zwa kai. Mitengi hale nebaeza kakuli nebasi na huli seliba shemi baru na bakale. E nikubuza kulibuwa buke zera minanibazo onyalera kai. Nebali angada uli mikonji kwenye nibile nibu kataza uli wakubatisa. Kona kwenye nina kwenye nabu buntu buniti nizona. Kona kwenye nitabazeza kataza. Fama nebuka chenu loko nabaza neba mwana au kubata. Kuyota musali uli o. Nchembele uzwa kai. Mwamuzi wa mani. Kona mkafuma na kuli neba zono na zeo. Maferele zoe na mtu ena ale. Namane mwese ni ipezi ingena. Ani nilatiku bonisa mtu bumaswe. Kakuli ni wananga kulimane umu wako na kumuhalifu ya laseni keni mwalika zenga tangata. Kuhalifu wanachona wena mano umanama ni wena ya tulopa hula litinofa. Wena kisi kama ni wena. Ali oli tamwa nana yali. Kuyoli kuyomubuzaka. Kafumana kulikweka. Kiwaha wena. Mwala wene ni batakule mani kasabuli. Mwazi bonafo. Chole litavaze luziwe moru zingera. Lusikeru aseva falitupu. Kapa kutilifu alifitile mani kuti waseva mtuali ene. Haba sabopu mbekeri kubona kikai. Wenona foma na weneo bulera choyo kuyurukubati sisi. Mane wena mwendio mane una nisemba kwa wena mane kukutokwa. Kuti abona wena no itanezi kusiraka kusasa ni kapani ukeni hivi. Kuti anasire manzibu wana utomu wana bukuba. Kafira mina muzo yera kulukulukumu. Choyo litabazelu ziwe molu zivera zi. Sere kwa teni babamu.
0: Eni mufewe zi.
4: Eheni kutaefa puzo. E volerà con le butto, come ho cucito tu pu. Così zoa, che stri. Che stri e batara anga fani. Cioè le stri o chi ha fa harim. A chi dipi e a stri. Cacoli, ca fera luna fa. Lo vai curva Giacobo. Mamma sica, a inzibucai. 12. Cosa moriosa. Mama sika enzi tuorubu. Kima naziba shimulu onuli. Shimulu noti fondate. Noti wakuku. Kwa mba yozo wababu kuku rurubao. Kikumani.
0: Kikumani.
4: Hakune naziba. Kistri ya fono na fafo niza maela. Nitu anake. Nitu ikuliange. Kona istri. Kapa nivondate. Nivoma. Kakuli wakuku. Hanizivi kwa bazwa. Wakuku wa wakuku. Hanizivi kwa bazwa. Wakuku wabona wakuku rurubao. Kibomani. Hauzibu kwa mazwa. Chwe lubata istri ya fafela. Ya faharimu. Chwe istri ya faharimu ainatuso. Alubata istri ya shimulo ya mutu kwa yozwa. Shimulo ya mutu kwa yozwa. Kikuwa huleba na pamulimu. Kaufela unalubazamai. Hakuna na nimuvu. Hakuna kukomela yomu mkuli. Sekisi baka sabo kukululu. Asiyo. Ni wana kukuru wa hao, wana ni kwa bayozwa.
5: Bazura sifumana.
4: Kwa kwa bayozwa kwa, maziba kwa ni bayozwa. Bende ya sinari mota, bende wazama kama utu.
5: Kwa zira yo.
4: Kwa bayozwa kwa, akuni ya baziba. Neke mbali mende mabula kwa wabule na isti, libali akuli. Kwa bayozwa kwa, sawazama batibili, sawazama kakai. Chone wa ede wazama batibili, kukwa mina kwa bende wazama batibili, lakibomani.
5: Hama kule liwi.
4: Hama nari vizo. Chwali, aluba ali yelu yeme lupone kuli. Kaufela mtu, luzwa masingandi, sirisi mui. Kumunga upilo mulimu, alimumu ifela kwa nafalu talimezi kaufela aluna. Shingi kuli, yoki muzwa ule, yoki mungana, yoki mani batili. Ii vate ni kache kufalu kabulela kuli. Ninazoru nzima baba nizona. Hakulubulela kuli, baba zwafa, baba zwafa. Oda baba luziba kachenu, kono shimulo ya luna kaufela aluna. Haruzibi kwa luzwa, nitumezi.
0: Luitumezi, nimi face baka mkone kulaeza.
4: Ah, watu wa mrena. Vomu shitu bunde. Mrimu wa mifuyole. Lingolo la mina, limulungolezi. Itisile tuto etu na kuluna. Luitumezi chava, mzue hande, kina manalisa.
5: Vomu shitu, Luitumezi. Nasepa batu wa suri kuna hoteleza baka hoteleza falingolo le. Maninge baka mivulela kuli, mkuti seze lingolo le manduna baike telelo na. Hape, konona sepa kuni mutelelize, kele muzusuru sabatu faba, mumu watusuru suze, mumu ngolezili ngolo leo, andendende na chua, na batu baka ikutua, andendende, mwende mane kambi kikuli, kwa foningiwa, numuka utuwa nebaka foninga batu. Musiki mwali bala kuli, kibonda tetapelo, luitumezi.
1: Ah, wamushitu.

0: Tubunde lutile luli lingo lemungozi linanita luso wetu na kakulikiri kazesu eliko ezahara kachenu fa mutu ashwa ona momo na hama timerezi hamubuluke kakulikuwa na mwana hulezi kwa na mwana nivana kwa na mwana ningi musike mwana zama mutuntulika usuni musiali kwa njihai vakuli utile nga hulile kulimbasi tupu basi bata habwena kwa nwe baba sibati kwa kuna nivana bahaye nivefo bahaye amusiye mutu abulukiwe bakiboma nasirire
1: ritumezi waiso seri tume kulikire rutona hamo ke rwambona pomushitu bunde polisi kamisi ya muska ikolisi samuole kwende tena muska miraiza ngulaiza chawa kaofera
2: ritumezi mini na nimela kaleze matono lobo mushitu bunde kwa ngambolo imutisize bonali kya buto kwa ahulu muli kulukone ku indwendukela ahulu ni kuivatisa ni kuituta za buto kwa kuyona mifama papira mandu na vaiso na ntombia sekaya Queen V mutalpa matani mela kaleze busubo bunde lokopa ni mo programu etatama babae.

Take it to the flow now, ooh. To the flow now, ooh.

22. That's enough.

Bye.